jeg tenker på det samme her. Jeg setter så stor pris på alt vi har og